Gde su oni dobri, anđeli čuvari, što dolaze tiho da poprave stvari. Ne vidim u mraku leptire i svice, da ti sklone kosu,

0: diže zavjesu od kiše, priđe čovjek ko da kliže, kožna jakna puna sjaja, pruža ruku, reče kratko.
1: Karabaja!
0: Ja sam bajker, nisam rauber, ajde prošetaj do haube, možda napravimo nešto od te tvoje robe s greškom, reče sa smiješkom. Ma pusti prno je u šišu, a on samo reče tišu. I dok rukama si pjesno, stari auto

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

Dobro jutro, ponedeljak je 29. juni, a u nastavku slijede vijesti Hit FM radija. Federalni hidrometeorološki zavod izdao je narandžasto upozorenje za cijelu Bosnu i Hercegovinu zbog toplotnog vala koji će trajati do 30. juna uz dnevne temperature između 33 i 40 stepeni Celzijusa. Najkritičniji period bit će od 11 do 17 sati, a građanima se preporučuje da izbjegavaju boravak na suncu, smanje fizičke aktivnosti na otvorenom, redovno se hidriraju i po

srcu tražio tebe dugo. Split je bio prazan i pust, a ja sam čekao čudem.

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: Kad ovako ugrije, onda čovjeku se i ne radi. Dobro jutro, dobro jutro, ovo je Hit FM 8.23. Koliko je 30 u gladu već?
1: Ma, nije. 23, evo, piše.
0: Ma, piše, a real feel 48. jučer su mnogi pokušavali, disali na škrge, zaspati sinoć.
1: Teška situacija.
0: Teška je situacija. Ja upališ klimu, prehladiš se.
1: Tako je.
0: Otvoriš prozor, eto komaraca.
1: Ili
0: zatvoriš prozor, nema zraka.
1: Ili se vozaju neki ljudi u neka doba, kao što je bio slučaj sa mnom. Ja sam tako otvorio prozore sinoć, međutim, bilo je nekih vozača, malo prolaze neka auta, pa su i trubili u neka doba, pa je neko i nekakvo smeće istovaro. Kod nas to se sve dešava, ne znam, iza ponoć do ranih jutarnjih sati, onda ne možeš biti siguran i s tim prozorom.
0: Vidi, ljeto je stiglo i to u velikoj prži, to smo pričali jutros, mnogi su otišli na more. Mi smo u petak, kad smo pravili jednu priču za sučuraj?
1: U petak, petak.
0: U subotu, slušateljka se zaputila put Hvara i snimila video cijelom dužinom puta od sučuraja do Jelse. I popravili su put.
1: Je li?
0: Dakle, aha, nije to više,
1: tako više strašno.
0: Nije više strašno, proširili su, tako da je to sad otprilike normalno se može voziti i evo, nadam se da smo i mi malo uticali na kritikama na dio puta od Sučuraja do Jelse.
1: Pa ja se nadam, Emre, da ćeš ti onda do godine, ako Bog da, put Sučuraja, odnosno Jelse, da ti to provjeriš.
0: Šta, s obzirom da si... do godine, ja sutra odlučio.
1: Sutra, a ti...
0: Sutra sam ode. Ja sutra.
1: Pa ostao si mi enigmatičan vezano za lokaciju gdje ćeš provesti.
0: Sutra idem ja, dakle da ja to vidim s ovim očima, ne vidio. Vidi, kad se mora nije teško.
1: A pa slažem se.
0: Morate
1: kad
0: se
1: mora. Kad je moranje u pitanju.
0: Što se mene tiče, to je to. Vidi, dakle, Sarajevo, ljeti stvarno je kad upekne, a u stvari mi smo sretni, odeš samo do Mostara i vidiš šta je pakao.
1: Pa dobro, to si upravo, ali ja bi iskreno volio, davno sam ja razmišljao o tome, pa sam s nekim ljudima i pričao i predlagao, bilo bi super nekako dovesti Sarajevo do mora, odnosno more do Sarajeva, evo sad ne znam šta je bolja ideja. Da li iskopati nekako pola Hercegovine i dio Bosne da se dođe, da dođe more do nas, ili nekako Sarajevo od nje do mora. S obzirom da evo iz godine u godinu mi ćemo, ja stalno spominjem to, ali mislim da nije na pretek, iz godine u godinu mi ćemo imati sve žešće i žešće ove temperature. Dakle, svake godine temperatura u prosjeku raste za stepen i pol. Dakle, za jedno 10 godina bit će 50 u Sarajevu.
0: Šuti, ne sluti.
1: Pa ne slutim ja, to naučnici kažu.
0: Pa koji naučnici? Dakle,

Dobro jutro, Sarajevo. Najveći jutarnji hitovi. Samo na Hit FM radiju. Ovo je hit tvog jutra.

0: 9:03 minuta, ulazimo u posljednji sat našeg druženja ovog ponedeljka, dakle, pred moj godišnji odmor, dakle, od sutra ste s Andrejem. Andrej, želim ti puno sreće u radu.
1: Hvala ti.
0: Jedno čekam da te slušam tamo negdje, javit ću ti se ja s plaže, znaš.
1: Dok se brčkaš.
0: Vidim ja, ću ja
1: već sam ja počeo ljubomorsat, ali tiho ono, unutar sebe, znaš kako to funkcionira.
0: Pa ko ti je kriv? Neki dan ga ja pitan kad sam mislio na godišnjika, ne znam ja, rekao dobro, ja znam. Kako sutra?
1: A znaš šta je, ljubomorčem ja iskreno i na komšije vidim, ono, spremaju se, pakuju kofere u auto. Ja,
0: nema ništa gore.
1: Jo, a ti gledaš ono, kud sunce hoda.
0: Znaš šta, najbolje sresti komšije sutradan kad se vraćaju s mora.
1: Dobro.
0: Znači, ono, idu, kupe jednu paštetu, dva paradajza.
1: Ali su preplanuli.
0: Pa jesu, ali, znači, uzmu kiselu vodu i to je to.
1: I lagano, pa i tako lagano. Kaže, vruće, ne možemo ništa
0: i
1: danas jesti.
0: Daj na 20 kifli u pekari. 20.
1: Ni manje, ni više. Pa 20. Požali se ljudi kifli, možda, moj dok su na Jadranu.
0: Ej, moj Andrej, dakle, bilo nam je lijepo, to smo zaboravili napomenuti, imali smo prvu izložbu cuka, odavno, pasa.
1: Vidio sam, vidio
0: glavni
1: sam.
0: Grad Šapa, ako nisi znao.
1: Vidio sam,
0: prvi
1: i drago
0: put u životu sam radio izložbu pasa. Nikad, eto, 30 godina radim sve i svašta sam radio, nema što nisam.
1: Dobro, suštinski si radio s ljudima, ali sad ovog puta s psima. Ko bolje sluša? Ko bolje sluša?
0: Ja sam ti ko onaj šaptač psima.
1: Kako se ono, Cezar, ili kako se onaj zva?
0: Kakav Cezar, ja sam za Cezara Cezar.
1: Dobro.
0: Tako da, to je bilo sve dole na Lipešinom polju kod televizije. Summerfest.
1: Aha.
0: I moram ti priznati da su, i vlasnici i njihovi psi bili sjajni.
1: Pa vjerujem ja.
0: Ja nisam to očekivao, rekao, doće neki ljuti doberman, vidiš, nije bio ni jedan doberman. Bilo je puno malih ovih čupavih, nakih ovih čudnovatih pasa.
1: Pretpostavljam da su sve, ja to kažem, brendirani, da se niko ne naljuti, pedigre psi.
0: Vidi, bila su tri sudca ili sudije iz tog Kinološkog saveza Bosne i Hercegovine i moram priznati da oni su pregledali svakog psa i ono baš neki komentari su ono mene zabolili.
1: U smislu?
0: Kad ti kaže ne valja ti ništa.
1: Ne valja ti pas.
0: Ne valja ti pas. A on ko lutka.
1: Ja ti voliš reći na onjem.
0: Noge mu, zadnje noge mu veće od ovih prednjih, pa nešto to kao
1: pa
0: nije.
1: Pa ne valja, ja.
0: Nije, to kupat po tim nekim pravilima.
1: Ja. Pa vidiš, nisam iskreno nikad bio na izložbi pasa, imam namjeru da posjetim, nisam stigao u subotu, imao sam nekih aktivnosti po kući, ali nebitno, što se pasa tiče, nikad ih više nije bilo po Sarajevu i nikad više nije bilo kućnih ljubimaca generalno po Sarajevu i jako mi drago, jer kažu, stari ljudi kažu da onaj ko voli životinje voli i ljude. Dakle, ja bih rekao da mi u Sarajevu volimo puno životinja, volimo i ljude samim tim.
0: A volimo mi, ali znaš kako su ti ovi vlasnici pasa, oni su nekako ono puno mirniji od ovih ljudi koji nemaju ljubimce.
1: Pa znaš šta, i oni se istrče, iskaču se, treba, posebno ako je veći pas, pa moraš ga izvoditi stalno da se istrči, bukvalno da se iživi, jer zamisli ti imaš, to je životinja, ne smijemo zaboraviti da je to ipak životinja u pitanju, koja koliko god da je mi pripitom ima i koliko god sjajne uslove da mi njoj dajemo, to je ipak životinja i ti ne da ne znaš kako će reagovati, ali ne možeš biti 100% načisto, 99% možeš. A recimo kad su mačke u pitanju, s njima ne možeš biti ni ono 50% načisto.
0: Vidio sam prvi put u životu onog kineskog čupavog psa, to je nešto, nema dlake, ima samo neku onu

0: prizoricom.
1: Jo, ovaj, znam koji je tačno, ovaj, ne sviđa mi se taj.
0: I bio je neki afrički lovački pas.
1: Afrički lovački,
0: afrički
1: opa.
0: Lovački. Afrički lovački ima samo jedan, jedan u Sarajevu i ima neki u Širokom Brijegu, ima još jedan.
1: Samo dva u BiH. Yes.
0: A znaš šta je fora kod tih pasa? Oni ne laju uopšte.
1: Dobro.
0: Ništa ne laju. Samo šuti i gleda.
1: I muti.
0: Šuti i muti.
1: Šuti i muti.
0: Tako da, moj Andrej, ovaj, naredna izložba je već 8. na Iliži, tako da, da idem ponovo.
1: Pa zanimljivo to je. Dakle, sezona neka izložbe pasa u Sarajevu. Jest,
0: da vidimo ovaj, koji je pas u Sarajevu najljepši. A vidi, imaš ti ove čistokrvne i imaš ove mješance.
1: Mm-hmm.
0: Tako da možeš ti nekog mješanca.
1: A mogu i mješance?
0: Da... Može.
1: A nisam znao, mislio sam da mogu samo ono čistokrvne psi.
0: Imaš i ovu kategoriju mješanci. Junior, senior, štenad, ima svašta, nema šta nema.
1: Pa zanimljivo, iskreno, idemo osmog s tobom da vidim kakva je situacija.
0: Povešu te ja.
1: Može, idemo na Ilić.
0: Pa ne da te izložim, nego da mi pomogneš.
1: Pa nisam ni mislio.
2: Hvala ti, Emre. E, hvala ti, Emre, ovako pred godišnji odmor.
0: Kako si naletio.
2: Ti raspoložen, ti raspoložen.
0: Kako si naletio.
1: Ali čekaj, moraš me voditi onda na frizuru prije toga, ne mogu ovakav.
0: Dobro, zini, ovaj. Možda sam pretjerao.
1: Ma nisi, okej. Okay.
0: Ali dobar, moraš.
1: Dobar.
0: Kad je
1: dobro, jesu.
0: Kad je dobar, kad naletiš sam, ja ti ništa nisam.
1: Ništa, tako što je šutio se.
0: Tako da, moj Andrej, teška je situacija.

0: Veli, što se tiče tih ljubimaca, pripazite ih danas, užasno je vruće i ono, povedite računa da imaju hlade, imaju vode i da i njima je pakao vjerovatno, još pogotovo ovi veći psi koji imaju dlaku.
1: Pa sigurno, ja sam čitao i dosta prijedloga i savjeta stručnjaka, što kineziologa, dakle ljudi koji se dobro jako razumiju u pse, što veterinara, što meteorologa, koji kažu da posebno u ovom periodu između 11 i 17 sati asfalt bude toliko vreo zapravo da oni svojim šapama ne bi trebali dodirivati asfalt, s obzirom da postoji ozbiljna mogućnost od stvaranja opekotina. Tako dakle, ako trebate izvesti, prošetati vašeg psa, uradite to rano ujutro i kasnije poslije podne.
0: Sad pitanje, svi pitanje u Sarajevu, da li ima više pasa ili mačaka?
1: Mačaka.
0: Misliš?
1: 100%.
0: Pasa.
1: Ma mačaka ima...
0: Da, sad smo ko pas i mačka.
1: La vidi, mačaka, ja vjerujem da ima... Sad ne znam šta je zapravo pitanje, je li vlasničkih pasa i mačaka ili onako pasa i mačaka sve ukupno. Ako je sve ukupno 100%, ima više mačaka, jer evo gore kod mene pomahali ima ih stotinu ničijih.
0: Ali pazi nekako, mačke su kućni ljubimci koji su, nisu tako odane kao psi.
1: Ma ne znam, Boga mi šta bi rekao, Emire, ja recimo moja mama imala mačku. Kad je moja supruga bila trudna, evo zanimljiva pričica, svaki put kad bi došla kod moje mame, ona bi došla, legla njoj na stomak i prela i mazila se sa njom. Pa svaki put kad bi mene, recimo, ne znam, boli glava, dođe ta njena mačka kod mene, pa nešto oko vrata, pa nešto ona prejede, pa ja vjerujem da mačke imaju tu neku energiju.
0: Mačke samo prejedu dok su gladne, dakle čim ti to nahraniš, njoj više ne trebaš. Dakle,
1: ma nije, mačke prejedu ne kad su gladne, nego kad su zadovoljne. Kad su one happy.
0: Ali pazi, ako govoriš o tim nekim glavnim karakternim osobinama ljubimaca, onda pazi, ta odanost onog psa koji je spreman svoj život da da za svog gospodara. Odnosno...
1: Da, ima ta priča da su psi najodanije životinje na svijetu, najodaniji kućni ljubimci, ali ja iskreno bih rekao da su i mačke podjednako odane, ako nisu jedanije. Samo zavisi kako se ti ponašaš prema njoj.
0: Ovo meni sluti na glasanje, dakle ako izgubiš...
1: Ma mačke su bolje. Evo sad možeš otvoriti broj telefona, vjeruj mi, mačke su bolje, glasat će ljudi za mačke.
0: Pa hajde da vidimo, a šta ko izgubiš?
1: Udomim dvije mace.
0: Može. Može.
1: Ja ti, Emre, baš volim mačke.
0: 061-010-030, naš je broj, pas ili mačka? Dakle, ja sam za pse, ti si za mačke, idemo mačke glasati, ali do 10 ćemo danas, da, ali
1: može.
0: Dakle, udomiš dvije mace i tri pokloniš slušateljima. Ima sad je sezona, ja sam vidio, ima puno mačića oko zgrada.
1: E, vidi, iskreno ja.

0: Nisam vidio mačića. Ima, gore ima, kažem, ima. Kod mene ima 100 mačaka, ali nisam mačića vidio.
1: Sad je bilo,
0: možda i kriju još.
1: Sad je to to.
0: Ja kad se kote i to, možda i kriju još uvijek, možda su još mali, sad će onda
1: ima, dakle, to sad je sezona tih mačića, tako da što dva mačića dudoviš?
0: Pa ne znam, nekako mi je jedno, mi je ovaj sama, ne znam, nekako mi je ono bez veze, znaš, pa da ima neko društvo, uvijek je bolje kad si u društvu.
1: Dobro.
0: I za životinje i za
1: 061 010 030, psi ili mačke, da vidimo sad. Jo, ovo lagano, lagano ćeš da izgubiš.
0: A i mačke su
1: danas
0: puno lakše za održavanje,
1: lagano,
0: znaš,
1: ćeš da izgubiš.
0: Sad ti moraš da ga vodaš, pa da ga šetaš, pa da ga češljaš, pa da ga tamo, da ga vamo. S macom, brate, lagano, ono, ukući,
1: evo već,
0: tu je, ono,
1: Viber poruke, Viber glasanje, međutim idemo sa telefonima do 10, da ovo vidimo, ovaj, da riješimo nas dvojica prije mog odmora.
0: Da
1: imam ovaj o čemu razmišljati na plaži. Dobro jutro, halo.
2: Halo, dobro jutro, želim.
1: Evo, dakle, jesu li psi bolji od mačaka, pitanje je sad.
2: Pa normalno da jesu, Andrej, stvarno mi je, ne znam kako tu možeš pomisliti da je maca bolja od cuke. Voli mi mace, ali one su tako hinjave. Iznenada znam ogrebat dok kod psa.
0: Pa sve zavisi do vas, neće maca ogrebat onako.
1: Ma hoće, dakle njoj samo nešto na um padne i počne da
0: zgrebe. Ne, maca nikad nije onako došla iz čista mira i ogreba. Ma nikad,
2: ali po...
1: Ma hoće, evo pogledaj sad, kako ćeš, kaže, prepoznati ovaj, ono, vlasnike mačaka na plaži, pa izgrebane im ruke.
2: Izgrebane im ruke,
1: jes.
2: Ne, zato što imam psa, ima moj sin, ima dvije mace, ja imam cuku udomljenog.
1: Dobro.
2: Ja ga zovem Vogošanski hoštapler.
1: Onaj. Hajde dovedi Vogošanskog hoštaplera na izložbu ovaj 8. na Iliđu, na ovaj.
2: Ja da ću ga voditi, nije on baš za izložbe.
1: Pa jeste, kakvi sam vidio, druže, tako da taj hoštapler ovaj možda i pobjedi.
2: Uglavnom, glasam za Tuke, Andrej, glatko ćeš iz ruke, ja mislim.
1: Ja mislim, dakle, 1-0, idemo do 10.
0: Ne znam, ljudi u Sarajevu, čini mi se, malo više su ono cat person, odnosno
2: ajde,
0: osobe
2: čao,
0: za mačke.
2: Čao,
1: narode, idemo dalje. Dakle, cuke vode.
0: Lagano,
1: 1-0. Kako ćeš da izgubiš?
0: Da vidimo sad, hoće li pobijediti čopor mačaka ili čopor pasa?
1: Mo, cuke su zakon.
0: Pa do, vidi, volim ja sve životinje, ovaj, volim i pse naravno, ali mace su mace, nekako se one umiljate i ono dođu u predu.
1: Samo traži da jedu,
0: mjau,
1: dakle, mjau, mjau, i dosadne, dakle ti od mačke ne možeš da živiš kad je ona gladna, mjau, mjau, mjau, mjau.
0: Pa dobro, došli da jede i završiš.
1: A cuko kaže, lezi tamo, on legne, ništa, ne traži za uzrat. Alo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, cuke ili mace?
3: Mace.
1: Mace?
0: Bravo,
3: da.
0: Tako je.
1: A što mace?
3: Zato što su umiljati i super.
1: Dobro, evo pišem glas, malo sam zbunjen. Ja sam mislio ovo će biti 10-0. Ja sam mislio da će ovo biti kod Doris Dragović.
0: Ma, dobro, no, možda sad... Doris Dragović, tu si vjerovatno bio pravo, ali što se tiče mačaka i pasa, ovaj, nekako imam dojam da ljudi u Sarajevu više vode računa o mačkama i da imaju više mačaka kao ono kućnih ljubimaca, da ih drže u kućama, u stanovima, gdje već. A mačke su nekako i korisne, znaš, pa ono, hvataju miševe, pa zmije, pa rješavaju neke situacije.
1: Ove naše mačke da hvataju miševe.
0: Pa hvataju. Znala je, ima jedna maca iz komšiluka, malo dođe meni, ovaj, donese mi miša. Pretpostavljam kao znak zahvalnosti jer dam je vode.
1: Hvala, sad ćeš imati još dvije mačke, tako da nema potrebe i komšinske da ti dolaze. Dobro jutro.
0: Ajde, učin. Ušta se uvali.
1: Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, prilike je malo da Andreja naučimo pred godišnji odmor, ovaj, da ima ovaj društvo dok me nema. Ono, kad dođem na radio, 10 mačaka na poslu.
4: Ja mislim da ovaj, bolje mu da se spremi ovaj, financijski, jer ima i prošto.
1: Ima, boga mi, znaš ti koliko je sad, od po 4 marke one konzerve za mace?
4: Imam, da ne treba se dovoljšiti ništa.
1: Dakle, ovaj...
4: Ali ipak, glas je... Kontra mačak.
1: Za cuke. 2-1 vode cuke, Andrej, 2-1 vode cuke. Jeee, pazi. Predaj odmah, predaj, druže, da,
0: no, ne, da
1: se
0: predam. Što ću predat, ćuš da predam, ja počele me grebat mačke.
1: Pazi, bila je nekad te konzerve, to je bilo marka i pol, sad 4-5, boga mi, to
0: je
1: jeftine mačke, jeste, neće poskupilo. Da jedu. To ono,
0: sve je poskupilo,
1: neće,
0: nema
1: kaže
0: šta.
1: Mi cuku da jede ni mačke ove u hranu. Halo, dobro. Dobro jutro.
5: Halo, dobro jutro, Emire. Glasam za pse. Znači, ja imamo kućnog ljubimca, pas je Vučijak. Znači, i mislim da meni su bar psi, meni su ljubimci psi. I znate koji mi je, šta me uvek podsjeti? On na film sa Richardom Girom.

0: koji je čekao svog gospodara. Masum,
1: kad bi mačka čekala? Kad bi mačka čekala ovaj?
0: Da, da, mene je taj film pa fascinirao stvarno i uvek, uvek sa ljubavlju gledam u tog psa. Inače pse, a da vam kažem nešto, u Sarajevu, pored toga što ima mnogo kućnih ljubimaca, ima mnogo i napuštenih pasa koji, mislim da zakon nije regulisao taj odnos prema životinjama. Nema kipovanja, ne možete, znači da vidite, da saznate čiji je pas. Mislim da u tome leži veliki problem.
1: Ja sam evo sad bio na izložbi pa sam razgovarao sa vlasnicima. Puno je tih udomljenih, pogotovo ovi cukica koje su ovaj glavne zvijezde na Instagramu, na društvenim mrežama. Roditelji kupe djeci tog psa i znate šta se onda desi? Za 7 dana kad oni shvate koliko je obaveze oko tog psa, oni to kažu poklanju, evo džaba, ili ga izbaci na ulicu. Pa gdje ćeš onog cukicu izbaci na ulicu?
0: Oni gotovo... Ja mislim ovaj, Emire, da prvo roditelji treba da imaju ljubav prema životinji, pa će onda tako i svoju decu naučiti da nešto vole. Mi imamo unuka koji ima 5 godina, 6 godina i znate koliko on voli životinje i koliko voli ovog učijaka i kako se igra. Znači, ljubav naša se prenijela na njega i njega smo naučili da nešto voli.
1: Da,
0: ne možete
1: se tiče,
0: vi kupiti igru. Molim, izvolite.
1: Što se tiče njemačkog ovčara, to je to, imao sam njemačkog ovčara i rekao sam nakon njega neću imati ni mrava. Zato što on ne zaslužuje zamjenu. Dakle, to je bio takav pas. Doživio je duboku starost, 15 godina i više.
0: 11 godina smo imali jednog, bio je mužjak, ovo je ženka. Razlika je jako velika, razlika između njih dvoje. Znači, ovi imaju one njihove rodovnik i sve. Ali mi smo toliko plakali kad je on uginuo. Ja ne znam, ne mogu da vam opišem tu emociju. Kasnije, posle 2 mjeseca smo kupili ženku. To je nešto, ja sam naučila od svog oca, pošto znam vojvođanska, mi smo uvijek imali pse i manje i veće i sve, i ta ljubav mojih roditelja je prešla na mene, ljubav prema, uopšte prema životinjama.
1: Da, a ljubav pasa prema ukućanima, dakle nije bitno je li dijete ili...
0: Ja, to da vi vidite koliko ona, ono pruži šapu pa vas poljubi, kaže ajde poljubi me, Rina se zove, poljubi me, pa to kad neko dolazi kolika je radost, kad ona vidi nekoga, naravno krug naš, kaže ne treba ti širiti krug da je svako priđe, onda više to nije vaš pas, nego je pas za sve. Ona prva treba da bude i čuvar kuće.
1: Tako
0: poslije
1: je.
0: Toga što je ljubimasta, ona je čuvar kuće.
1: Tako je. Hvala vam puno. Andrej će da nauči lekciju.
0: Ja vas pozdravljam i baš vam hvala na ovakvim emisijama, na ovakvom nečemu, da naučite ljude, znači da nešto vole. Treba naučiti nešto da voliš.
1: Tako je, zato i radimo ovu temu.
0: Puno vas pozdravljam.
1: Hvala velika, prijatno, ovo je V4.1, moj Andrej.
2: Hvala. Hačiko se zove taj pas koji je najodaniji pas na svijetu. Gledao sam taj film kao još dječak, pošto je stariji film u pitanju, i moram priznat, plakao sam i jako dirljiva priča. Psi ti jesu, stvarno, što se toga tiče, mislim da su oni na kraju napravili i kip tom psu, da mu odaju počast na tom njegovom...
1: Ali pas, to nije jedini pas sa sličnom pričom. Dakle, imaš ti nevjerovatnih priča, ono, pasa koji su prelazili stotine kilometara
2: pa ginuli,
1: da bi se vratili.
2: Pa i ginuli za svoje vlasnike.
1: Tako je. Halo, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
1: Evo, dakle, hoće li ovo biti teška dilema ili dajete svoj glas za ove mačkice?
3: Pa definitivno za mačke.
1: Zašto mačke?
3: Eto, generalno volim životinje, ali mačke iz razloga što sam imala jedno baš iskustvo, borbu sa karcinomom.
1: Dobro.
3: I moja mačka udomljena sa ulice je bila konstantno uz mene i konstantno je ležala uz mene uz te teške terapije i sve. Takvu snagu mi je davala da, iako volim i pse, ovaj put glas za mačke samo zbog mog malog crnog mačka.
1: Svaka mu čast. Ja pišem drugi glas za mačke i neću ništa komentarisati. Vama hvala lijepo što ste nas pozvali. Jeste li dobro sada ili sve ok?
3: Sve ok.
1: Svaka čast. Drago mi čuti jednu tako lijepu priču. Idemo dalje. Evo vidiš, mislim da ljudi koji vole životinje, oni ne mogu biti loši ljudi.
2: Ja mislim isto tako. Isto tako mislim, jeli mišljenje, pa i ribice i ne znam
1: samo zli, pokvareni ljudi, oni ne vole ni životinje, znaš, oni su i prema životinjama grozni.

0: nažalost, prema životinjama ljudi.
1: Da, okrug. Nažalost ima i takvih emira i po Sarajevu. Ja vidim, ono, prođe pored psa ili mačke, ono, šuta ga, šutaju.
0: Pa, ja bi volio, ja bi volio da ga predamnom šutne.
1: Pa, ono,
0: ali vjeruj mi, nisam agresivan, ali ne bi dozvolio.
1: Ma vjerujem mi, svašta sam, ono, doduše ne u zadnje baš vrijeme, ali prije sam viđao svašta nešto i po parkovima i to tjeranje i gađanje kamenca. Mislim, razumijem ja da se ljudi boje, i mačaka i pasa, sve mi je okej to, međutim, i oni se boje nas.
0: Ali najbolje su mi vlasnici pasa koji kažu, ma neće on ništa, on se samo igra.
1: Pa te ujede.
0: To su, otkud ja znam.
1: A to je malo neodgovorno ponašanje.
0: Pazi, ono, naravno da svaki vlasnik voli svog psa i misli da ga zna, međutim, ima momenata kad pas jednostavno ili ga nešto boli ili nije raspoložen ili ima neki razlog.
1: Nije njegov dan.
0: Njegov dan i onda ti nikad ne znaš u stvari hoće li on ili neće. Tako da reći za psa da ono neće, on hoće samo da se igra, mislim da to ne stoji. Idemo završavati, dakle trenutno je 4-2, možemo skratiti do 5, dakle da lagano pobjedim
1: danas. Da bude još jedan poziv i da bude to.
0: Pa vidi, evo sad ću, mislim, sad poučen o ovom pričom slušateljke koja je pozvala i njeno iskustvo govori nešto drugo. Tako da mislim da ću zamoliti slušatelje da učine jedno dobro djelo, jer Andrej je sam obećao da ako izgubi, a gubi sigurno, da će udomiti dvije mace. Tako da će uraditi, pored toga što je izgubio,
1: i dobro djelo, jel?
0: Da, učinit ćeš dobro djelo, ali hoćeš da ti mi pronađemo mačkice ili ćeš sam?
1: Pa ja ću sam pronaći, imam ja, sad sam rekao, ima je sigurno 100 oko kuće, pa naći ću ja onda ako si rekao, a mislim da je, ja nisam iskreno vidio te mačiće, nisam znao kad se kote i kad je ta sezona.
0: Evo, sad evo, da, ako ima negdje neko da zna ispred nekog haustora da ima neko mače, da ga Andrej udomi,
1: može,
0: evo
1: prilike. Može, malo, mala maca.
0: Evo, odmah dolazimo da Andrej bude.
1: Iskreno preferirao bi mužijaka.
0: O, kako ćeš znati?
1: Kako ćeš fino.
0: Ako zoveš maca, dođi, to je žensko. Ako kaže mačak. Maca ne, onda ako dođe, to je mužjak. Dobro. Ajmo završavati. 061-010-030, mačke ili cuke, kao pas i
1: mačka
0: smo
1: nazvali. Evo vidiš, ako izgubim i ako to se sve bude dešavalo, možemo onda i da daju slušatelji predlog kako da damo ime.
0: Može, hajde da damo ime mačke. Može se zove Hitko.

0: Ajde, nemojte mi ovih Viber glasova, pozovite radio, dakle, može i na Viber i na WhatsApp.
1: A to od Hit FM odmilja Hitko, jel?
0: Ja Hitko da se zove.
1: Hitko, zamisli me Darin se gore po Višniku. Hitko, dođi!
0: Svi će, zato je bit, to će biti najpoznatija mačka u Sarajevu. Hitko. A vi, imaš neku neku boju da preferiraš, da bude crni, bijeli,
1: ne bi volio crnog, žuti. Ne bi volio crnog. E, kažu za te žute mace, nisam nikad imao žutu macu, ali kažu da su te žute mace malo prevrtljive.
0: Žute mace.
1: Aha.
0: Jesu, čuo sam i ja. Dobro jutro, halo.
2: Dobro jutro. Slatko je jasno za peseke.
0: Za koga za?
2: Za peseke,
0: to je taj peti glas. A gdje da nađemo Hitka? Dakle, ima li negdje mačića u vašem komšiluku negdje, jeste li vidjeli? Ode čovjek. Ajde sad, dakle, 5-2, zaslužena pobjeda i sad tražimo Hitka. Ako ima neki mačić u vašoj blizini...
1: Samo nemojte za... ono crno ko noć i ovog žutog, naranđastog, jel, koja je to već boja. Ja bih volio neki šareni da bude.
0: Šareni?
1: Ko krava.
0: Može biti mačka krava.
1: Dobro, šareni.
0: Dobro jutro, Andrej udomljava Hitka.
1: Mačka.
2: Dobro jutro. Dakle, iako ko biva gubi sa pet, ja sam naravno za mačke i to iz dva razloga.
0: Dobro.
2: Ko je gledao razno razne videe sa životinjama, jedna stvar se ne može nikad dogoditi psu.
0: Dobro.
2: A to je da pas osjeti da će pas dijete, dakle malo dijete sa balkona i sad pazite.
0: Dobro.
2: U mački su možda 2 kg, u djetetu 5. I mačka zna da će pasti malo dijete i ona se zaleti i skoči da bi kompenzovala moment da bi dijete palo na mačku i spasi dijete. To psu ne može pasti.
0: A to je vještačka inteligencija. Pravila, ja sam vidio, isti takav vidio samo da cuke isto postavljaju svoje tijelo.
2: To je zaista nevjerovatno. Druga stvar, mačke ne laju.

0: Dobro. Pa ima i pasa koji ne... Evo sad sam pričao o ovom afričkom... nije ovčar, nego... šta je on? Lovački neki afrički. Ne leje uopšte. Samo nešto, kaže, jodluje.
1: Jodluje?
0: Jodluje. Tako da ima pasa koji ne leju. Eto, nisam ni ja znao, pa sam naučio da sad.
2: Ali ti su sumnjivi.
0: što jodluju, je li? Dobro, ajde sad vi nama recite gdje da mi nađemo mačku za Andreja, da ovog hitka.
2: To je najmanji problem, Andrej će to riješiti, neki problem.
0: Ali mora ga snimiti i objaviti na Instagramu i da se zove Hitko. Hitko. Kao Hitko.
2: Hoćemo još mašnu sveda, to je drugi
1: par. Ne, bez mašne, bez mašne.
0: Kad se pomoli sa Hitkom kod žene, ima da ga izbaci iz kuće i njega.
1: Ne, moja žena baš voli mace. Ona će sad biti, ona je sad najsretnija, ona je sad je partij kod mene u kući, vjerujem.
0: Misliš?
1: Ma jo, i mala te koliko ona voli mace.
0: Ajo, pa vidi, ajde vidjet ćemo taj
1: video. Sad će partij biti, vjerujem.
0: Vidjet ćemo. Hvala vam puno na vašem javljanju. Andrej je izgubio, znači ide Hitko sa Višnjika. Vidi, opet smo uradili, to je ono, iz naših zezancija uvijek neko dobro djelo ispadne.
1: Pa
0: to je
1: ja, ono što... ja sam sam ovo ponudio zato što, zato što nešto smo pričali, supruga i ja već neko vrijeme, bilo bi super kad bi imali neku životinju, pa sad smo se, ono...
0: Evo ga, crni, neće dileme. Crnog, lokacija Čengić Vila, evo našlo crnog, ovaj, mali, a nije Hitko, dakle ovaj crni dobar, ali nije Hitko.
1: To je možda Zio. Nemoj,
0: dobro. Evo žuti neki lega spava.
1: Pa ja rekao nemoj žuti i crni, oni šalju žuti i crni. Malo šareni neki.
0: Evo dva mačića. Dakle, gdje su ovi mačići? Vidi ih. Pogledaj, molim te.
1: Jesu li brat i sestra?
0: Na samo zato što ima mačiće za udomite Andreju, Andrej bira, pošto ih ima više, uz mačiće ide i hrana. Fakat nije sezancija. Evo dakle Adis ti piše. Pogledaj, molim, evo pogledaj. Op, op, op. Evo izaberi, dakle isti su lijevi ili desni. Koji je Hitko sad?
1: Ma joj, baš su slatki.
0: Šta ćemo sad?
1: Baš slatke, imaju ove šarene uši. I ovoj.
0: Ima i više, vidi u hodniku ovo negdje.
1: Aha, ima i ovaj crno-bijeli. Ja sad ne znam, morao bi se ja malo konsultovati sa suprugom. Uzet ću ja ove fotografije, Emre, molim te, proslijedi mi to na broj, pa malo da se sa suprugom konsultujem. Mislim, ipak će to biti neka životinja koju mi namiravamo
0: da.
1: Paziti, maziti i sve ostalo, da bude pravi kućni ljubimac.
0: Da, evo ima i pasa, dakle, za udomljavanje. Dobro.
1: Eto i taj pas je sladak. Malo djeluje onaj, malo je ta njuška opasna, ali sladak.
0: Pa nije, ovo je mali, neki ima mašu lepti.
1: Ma ja, ali u budućnosti bi mogao biti malo opasan, djeluje mi kao neki ono...
0: Ali vidi, ja sam ljubitelj pasa, ali nisam ljubitelj ovog što rade ovi vlasnici.
1: U čega?
0: Pa oni prave karikature od pasa. Pas je pas.
1: Dakle, misliš frizurice ove
0: ovaj
1: to?
0: Ma frizurice, ovdje mi smo od pasa napravili ne mačke, nego smo napravili tu
1: manekeni.
0: Ne znaš ti šta je, pa da.
1: Pa te daj kikice, pa daj, meni je to isto malo bez veze.
0: Ja mislim da ljudi svoje frustracije nekako liječe na ljubimcima, što je grozno.
1: Apsolutno, dakle, je to tačno.
0: Ono, pas je pas, on je genetski predodređen za neku funkciju. Ili da čuva, brani, ili da
1: nanjuši, vidi tako i tako dalje. Mislim, to su one neke super, ili da čuje, jel to su super performanse koje psi imaju u odnosu na nas ljude, a mislim da mi malo njih zloupotrebljavamo što se toga tiče, u pravu se liječimo malo kompleksi, nije to samo s psima, to ima i s mačkama.
0: I nose ih onim
1: torbama. Mačke su još smiješnije.
0: One su, onda ti psi dođu kao neki modni dodatak, a u stvari pogrešno, to su ono živa bića.
1: Tako je, pa imamo super primjer, evo jedne svjetske zvijezde, Paris Hilton, koja svi znaju za njenu čivavu koju ona nosa sa sobom u onoj nekoj torbici od $1 milion, i ta čivava nosi neku odjeću od $1 milion, ali mislim, to mi je sve tako. Ima jedna riječ koju mlade generacije sad koriste, oni će shvatiti, kaže cringe. To je ono kad je sve nešto naopako.
0: E vidi, drago mi je za Hitka, to će biti...
1: Može Hitko, sad, sviđa mi se sad Hitko, malo sam bio skeptičan na početku, ali sviđa mi se sad, može, bit će neobično i niko se tako ne zove.
0: Niko, nema. Prvi hit mačak, Hitko. Ovo mi se, dakle, to je naš jutarnji program. Mi iz ničega napravimo nešto, a uglavnom svaki put kad mi nešto pravimo, to izađe na nešto dobro. I to je u stvari glavni cilj. Evo, da sam ja izgubio, ja bi udomio nekog psa.
1: A ne, znaš šta je sad stvari? Ja, možda će sad zvučat prepotentno s naše strane, ali mislim, kad je nešto dobro i kad je na dobrim temeljima i kad su dobri ljudi i kad razmišljaju normalno i pozitivno, i to onda teško da se Emre može desiti neka negativna, loša i bilo kakva druga stvar. Mislim, možda kaže malo prepotentno s naše strane, ali tako je.
0: Vidi.
1: Iskreno, ja mislim da smo mi dobri ljudi, a ne mislim ništa loše o nama.
0: Pa, jesmo.

0: mišljenje sad. I zapravo moj stav, ja smatram da sam dobar čovjek.
1: Možete ga zvati i Hitachi.
0: Hitachi, Hitachi. A to neko japanska varijanta.
1: To, ono, japanska varijanta nije. Ovo je naš domaći svišnjika, Hitko.
0: Hitko, Hitko, ja što radi.
1: Halo, dobro jutro.
2: Elvedin opet. Elvedin. Ne mogu ja bez vas, a ni vi bez mene.
1: Ne, ne može. Što jest, jest. Što jest, jest. Evo, tražimo sad ime za našeg mačka, ovaj, kojeg će Andrej da udomi.
2: Može Hitko, onaj, Andrej nek dođe sa ženom i sa čerčicom kod mene kući i nek izabere, imaju tri četiri mačica, pa nek bira supruga.
1: Nek bira, najbolje je da ovaj, djevojčica izabere.
0: Najbolje je da ona, neko, ona će sigurno nekog...
1: Kojeg ona zgrabi, taj će biti Hitko.
0: Tako je.
1: A može, ali ako ona izabere, možda bude i Hitka.
0: Pa nek bude i Hitka, što? Nek bude i Hitka.
1: I onda za godinu dana, toliko hitića će da bude, najviše ako ti nećeš moći da prođeš ulicom od Andrejevih mačaka. Dakle, to je strašno. Kako se one brzo razmnožavaju? Dakle, one zoveš za godinu dana, ide reprodukcija, idu novi mačići.
0: A neka maca, što da ne.
1: Elvedine, evo mi imamo broj, tako da Andrej...
0: Ja sam malo moram samo sa suprugom konsultovati, dakle ipak je to životinja, novi život u kućini.
1: Ovaj ne smije ni u granabe žene, dakle, kaj, evo, ajde u granabe, kaj moram ženu da...
0: Nisi daleko od istine, nisi daleko od istine.
1: Šta bi od onakvog momka, a jo, ja, a meni je, zna, ja prije 3 godine, 4, kažem ja njemu, Andrej, kad se oženiš, pa kad te žena sveže, ma kaže, mene, nikad, ta nema, te žene, ta se rodila nije, koja će mene da sauliše. Rekao, polako, a ja samo trljam ruke, jedva čekam. Kad dođe Ines, rekao, gdje si ti bila?
0: Gdje si do sada?
1: Gdje si bila ti do sada da ga središ? I eto, tako ti je to. Elvedine, hvala ti puno.
2: Da vam kažem, vozim, pa mi je teško pričat, ali... i ponuda, nek dođu, nek izaberu, nisu moje mačke, ali dolaze kod mene u baštu redovno.
1: Redovno su u baštu, pa dobro, nemoj da se komšije žale što smo mi uzeli Hitka, daj da bude ono pošteno.
2: Obradovat će se cijeli komšijut.
1: Dobro.
2: Dovedite još raje da sve te Hitke
1: pokupimo. E sad, imam, kad smo već kod tog komšiluka, dakle, stvarno ima dobrih ljudi koji hrane i svoje i tuđe mačke i ove cuke, lutalice i sve ostalo. I to je stvarno za svaku pohvalu. Međutim, ovaj, i njima treba nekad skrenuti pažnju da to ne mogu raditi na svakom mjestu.
0: Tačno.
1: Ispred haustora, u haustoru, imaju mjesta koja su predviđena za to, u stvari nisu predviđena, ali zna se da ne smeta, da čovjek ne gazi po toj hrani.
0: Tako je.
1: Ili ipak vodi je to, ili nešto. Ipak je to hrana.
2: To se slažim.
1: Eto.
2: Imate dobro, javite se, čekam vas.
1: Hvala puno, Elvedine. Hvala ti puno. Dakle, to je to. Svi telefoni zvane, znači ovo, čija cijeli grada zove za...
0: Evo ti Andrej Maca.
1: Evo, prestao.
0: Prestao.
1: A mora li to biti neka ono mačka koja je ono...
0: Pedigre, misliš?
1: Da, s pedigreom ili da
0: ma
1: tu...
0: Ma ne. Ja čak nisam nešto ni fan ti pedigre. Uvijek ti pedigre koji su, oni nešto očekuju, znaš, oni sami od sebe, kad se rode, oni znaju da su pedigre. I te mace i ti psi, ja sam to vidio, one mačke koje znaju da su, ne znam kako se zovu, imaju one sijamske, paruska, plava, te, ja ih zovem skupe mace. One se foliraju, bukvalno se foliraju, znaju da su one nešto lijepe, da su divne, pa da žele da im se drugi dive.
1: Dakle,
0: a i neki psi se isto tako bome ponašaju.
1: Dakle, Hitko će da bude ovaj obični, ovaj, obična ulična mačka.
0: Sarajevska, obična, jes tako.
1: Dakle, najviše mačaka ima i u Istanbulu.
0: Pa to Istanbul je grad mačaka.
1: Znači, Istanbul, ovaj, ja nisam mogao da vjerujem dok nisam odšao da vjerujem.
0: Bilo ti je moja supruga u Istanbulu, koliko ona voli mace. I sad ona meni pokazuje slike iz Istanbula. Nema, Emre, nijedne slike s nekom turističkom atrakcijom, s parkom i to. 1000 slika, 1000 mačaka.
1: A dobro, Sarajevo je tu negdje. Ako Istanbul prvi grad mačaka, onda je Sarajevo drugi, ne, nema šta. A ova mačka tvoja, dakle, samo da nije crna, da nije žuta, da, e, pa sad, ono...
0: Pa samo da nije crna i žuta, može biti bijela, može biti šarena.
1: Pa što fali žuti, ove žuti
0: su... A kažu da su malo, onako, čudne.
1: Pa nisu, Garfield,
0: prevrtljive.
1: Garfield mačke,
0: Garfield,
1: samo jedu i spavaju.
0: Garfield, ako ćemo se, ovaj, mjeriti po Garfield, onda može žuta maca, ali iskreno, nisu, Garfield je samo, ovaj, basna.
1: Evo, druže, dakle, ja ti imam opet ja i problem. Dakle, moj problem je stvarno što mene zapravo

0: Ne. Ma kakav sad?
1: Ma,
0: šta se sad desilo?
1: Aj, jo, slušaj priču.
0: Šta je bilo?
1: Krenem ti ja u subotu na večer, da ono vruće, nisam nigdje izlazio iz kuće, imam tu obavezu da budem u 6 dole kod RTV doma na izložbi pasa. Hajde, reko, to je jedina obaveza tog dana, pa
0: laganini.
1: Laganinić, pa pola šest, ja lagano pređem auto, vidim ja prednja lijeva, ono, izduvana guma.
0: Guma, aha, dobro.
1: Dobro, reko.
0: Što je bilo?
1: Šta?
0: Što je izduvano?
1: To ja znam, reko, od sunca da nije nešto.
0: Dobro.
1: I ja ti, hajde, reko, ima blizu, pa nema ova benzinska, znaš gdje živim, gdje je benzinska.
0: Pa to, nema 150 metara, ma, maksimalno. Nema, eto, dok, zbog parkinga, pa malo ukupno.
1: Ma je, ajde, 70 metara.
0: Eto, tako. Ma ja, stvarno je blizu, preblizu.
1: A vidim ja, ko može, ima malo zraka. Ja dođem da na tu... Fali crijevo, nema, ne može se ovaj...
0: O, ne radi, ja.
1: Ima druga isto od 100 metara, druga
0: puta. Dalje.
1: Reko, do sad na drugu, ali da bi ja prišao u njoj, moram na onaj kružni tok, pa se vratiti.
0: Okolo, ono,
1: ja ne mogu odmah da presjecem puna linija. Tako sam ja došao do ovaj...
0: Druge pumpe.
1: Do druge pumpe, vidim ja šta je bilo. Dakle, koliko ja pušem, tako toliko izlazi.
0: Poderala se.
1: Šta ću onda, sjedim u auto... Vratim se kući, onda to jedva sam ja ti sad 100 metara ponovo do parkinga. Samo rekao da mi je
0: da ostaviš auto,
1: da ostavim auto, da uzmem drugu i da idem. Tako i bilo. E sad, juče nedelja.
0: Niko ne radi.
1: E danas, dakle, to je sad poderana guma na felgi. Što znači mora dizalica, moram ja to da ve, onda šta ti to, kad ti to uzmeš, da moraš tu gumu
0: Moraš
1: negdje kod drugog vulkanizera, pa onda da se vratiš, pa ponovo postaviš, pa onda...
0: Ja, nemoš to sad ostavi tako, sad da ti skineš gumu i da stoji tako, auto, mislim, to ne ide baš.
1: E, nemoš. E, sad, šta da ja radim? Što? Umjesto danas da uživam, onda. Ja moram da se bakšem sa vulkanizerima, ali šta je tu je? Još ugdjelo.
0: Pa ne znam, jedino, evo, nešto razmišljam sad, ovaj... Ha, mi završimo sa jutarnjim, nešto lagano pojedemo
1: i znaš šta je najbolje, ono, ili da odem da kupim sad odmah ovaj
0: novo auto
1: 205 55 16. Dakle, to Dimenzije. Je neka univerzalna standardna guma sa felgom nekom čeličnom i ovaj odmah samo onu skinem, bacim i stavim ovu i
0: imaš li alat, one gidore i to
1: ima, to valjda.

0: Ajde, molim te, vidi na piku imali. Dakle, pik.ba.
1: Evo sad ćemo da vidimo
0: ima,
1: na piku.
0: Ima, tu ima. Dakle, 205, 55,
2: a jel to 16. Mora biti ovaj vezano za brend tvog automobila?
0: Ne ili? Mora ništa, samo ti kucaj. Dakle, čelična felga, speča Rafa, ja mislim.
2: Jo, jest dobar sad dizajn ovog pika. Neki ljudi komentarišu nešto, ne sviđa im se što nema onog čikice, vala meniju čikica, ne znam, čikicom bez čikice, ako pik radi dobro, to je najvažnije. Dakle, rekli smo guma 205...
0: 55, 16.
2: Evo ima odmah, ja, sam malo ovo mi
0: je, standard,
2: dao mi je zimsku. Treba ti ljetna, jel?
0: Moja, bilo koja, samo da ja mogu da.
2: Evo, da vidimo ljetne gume. Evo ima Emire. 4 komada, 250.
0: Ima jedna.
2: 1,94 marke.
0: Dobro.
2: 60 maraka Continental, evo.
0: A sa čelišnom
2: Yokohama,
0: felgom? Ali sa felgom, odmah da rješavamo.
2: A s felgom, moramo dodat felgu. Guma sa felgom.
0: Čelična, na moj aluminijsku.
2: A ko, ovi s aluminijskom doći ti onda 5000, jel?
0: Nisam ja nekao čaba. Čelična, moj Andrej.
2: Pa znaš šta je, uglavnom, boga mi...
0: Šta je reći, stoje i po, stoje, koliko? 150.
2: Tako, 150, 200, 250, ako ćeš salu u felgama, 700.
0: Ma neću, da je jedno tražit ću, ali ćemo, ima li negdje?
2: Evo ima 119.
0: Da vidim. Ma nije to ti je slika, treba nam od te slika, ne od nove gume.
2: Moja vrijeva. Boga mi, teška situacija, Emire. Teška situacija. Mislim, za neke male pare baš sad i...
0: Kaže da nam Darko stavi rezervnu gumu i vozi do vulkanizera. Žao mi nešto novu rezervnu, ovaj, zbog glupa.

0: glupe situacije da ono, da čim ti nju staviš, onda je ta rezervna već korištena.
1: Evo ima 60 maraka.
0: E to nam, e to, to, to. Eto,
1: 60 markica.
0: Ali to je neka četiri šarafa.
1: Jeste? A koliko tebi treba šarafa?
0: Pa šest.
1: Pa dobro, nisam sad znao koliko šarafa.
0: Kako je to neke male, ne može to biti 205, nije to ta dimenzija.
1: Piše tako, sad.
0: Ma nemoguće.
1: Jel to, to ne znam.
0: Ajde, brzo, pomozite nam, dakle, pomozite nam da vidimo šta je najbolje, šta je najpametnije, šta je najisplativije.
1: Pa nema šta nema, evo vidi sad ovaj svijet guma, ja ovo nisam. Evo, 30 maraka, može lova.
0: Pa to, to tako nešto, pa samo da, da, da, da,
1: da. A mogu, da ti posluži, ma, samo privremeno.
0: Samo da posluži, aha,
1: evo u Hadžićima 30 maraka,
0: pa
1: valja s felgom.
0: Pa potrošiš 40 do Hadžića, ne. Žao mi je ovu novu iz Gepeka, dakle, kad
1: ja razumijem, ja nisam čuo, skonto bio na početku šta hoćeš.
0: A stani, vulkanizer mi je 200 metara otkuće, tako da. A što misliš da ja pokupim vulkanizera, da on dođe sa onom dizelicom što oni imaju, da stavim u Gepek, pa bum, i za čas.
1: Pa eto vidiš, nije ti ni to je loša ideja. Pa, ako je on raspoložen za rad na terenu.
0: No, zamoliš, platiš, daš 20 maraka više i to je to.
1: Pa još, što da ne.

0: ima, pa da nađe. Uglavnom, ovaj, Hitko će biti naša zaštitna maskota.
1: Može, samo treba ga ili malo prije svega odhraniti, da on malo poraste, da stane fino na svoje nogice. Ja bih želio, dakle, neko malo mače, ne želim ono gotovu, pod navodnicima, gotov proizvod, ne želim mačku koja je već ono svoja i naučila se i pomalo divlja i tako dalje, zna se snalazi. Dakle, treba mi neki mačak koji će biti
0: Hitko.
1: Hitko, tako, koji će se zvati Hitko i koji ću ja da odgojim i supruga i dijete, ovaj, da to bude naš mačak, a ne ulični.
0: Sretan druže, to je bilo sve za danas. Uživajte u ovim tropskim temperaturama u Sarajevu i pokušajte se naravno rasladiti uz najveće hitove sa 104,9.

0: Intersport.
1: Uskoči u aktivno ljeto uz 25% popusta na nove kolekcije. Više od 1000 odabranih artikala je na popustima 50 i 40%. Popusti važe do 30. juna. Intersport, the heart of sport.
2: Moram nešto važno da vam kažem. PIK se vratio. PIK.ba.
3: Stomatološka ordinacija dr. Tarik Ramović iz Sarajeva vas izaziva da se

U ovoj godini temperature u Sarajevu su dosta visoke, pa evo nadam se da niste prinuđeni izlaziti na sunce bez baš nekog dobrog razloga. Klima, ventilator, bilo šta što može pomoći da se rasladite je danas više nego poželjno, a osim toga ne smijemo zaboraviti vodu i hidrataciju, zato bez boce vode ne idemo nigdje. Hit FM je tu da vas prati i kroz ovaj dan sa hitovima za dobro raspoloženje, pa ostanite sa nama.

0: pokretu. Dizajneri, brendovi, kreativci, content kreatori, fotografija, umjetnost. Sve u jednom iskustvu koje se dešava uživo pred vašim očima. Od jutarnjih priprema u backstage-u do fotoshootinga kroz cijeli centar do večernjeg spektakla na minus jedan etaži u 19 sati. I onda Style Lounge. Druženje, kreacija, priča iza mode. Ovo je prvi put. Ovo je novo. Ovo je Aria Fashion Circuit. Vidimo se 2. jula u Aria Mallu. Moda se kreće, a vi ste dio nje.
1: Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo. 20% popusta na brand BAM. Ne propustite priliku za uštedu u srcu grada od 18.6. do 1.7. Crvena jabuka Gastromarket, Marin Dvor, Sarajevo.

učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun.

0: više hitova.
1: Je hiljadu žena, a fališ mi ti.
0: Pojačali smo hitove. Kit FM. Još više hitova.

0: Kakav glas, Tijana Bogičević i Zovi me Kati se plače, nećemo plakati, mada ovo vrijeme i ove nesanice koje imamo danima i život pod klima uređajima definitivno nas možda tjera na to. Malo je sunce pretjeralo, ali s obzirom koliko smo ga dozivali, onda se ne smijemo previše ni žaliti. Imate li muzičkih želja? Evo, ništa drugo ne mogu uraditi na ovim vrućinama za vas osim toga. 061 010 030 naš Viber broj.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda.

0: Manje priče, više hitova.
1: Tu gde te nema je hiljadu žena, a fališ mi ti.
0: Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.
2: Ja

0: Ovo je Drive Time. Sa vama je Laila.
1: Pola četiri je, u sred smo toplotnog vala i o tome sam govorila u samoj najavi. A ako vam se čini da je vikend bio pakleno

osobu ili poslovnog partnera, obradujte ih Cineplex poklon karticom. Sama kartica ne košta ništa, a može se dopuniti u bilo kojem željenom iznosu i kasnije iskoristiti za kupovinu kino ulaznica, pića i grickalica u Cineplexu Sarajevo. Tada uživanje u novim hitovima na velikom platnu može početi. Cineplex poklon kartica se može preuzeti i dopunjavati na blagajni kina Cineplex Sarajevo. Pokloni magične trenutke, pokloni kino, pokloni Cineplex karticu. Cineplex, tvoje kino u centru Sarajeva.

Prozor kraj Đardina, kakva pjesma, malo Dalmacije u ovim toplim danima, da onako malo i zaboravimo da smo u gradu, da na trenutak, bar na ove neke 3,5 minutice, odlutamo do mora i automatski se organizam sam od sebe onako rasladi. Sjeti se onog povjetarca, laganog na moru i one fine morske vode koje nas rasladi u svakom trenutku, mada i dole sada pakao kažu da je haos, ali nekako taj haos se lakše podnosi uz vodu. Mislim da ćete se složiti sa mnom.

više hitova. Tu gde te nema je hiljadu žena, a fališ mi ti. Pojačali smo hitove. Hit FM. Još više hitova.

0: Pozovi Hit FM.
1: Pozovi Hit FM.
0: 061 010 030. Ostavi glasovnu poruku. Recite nam sve što želite.
2: Pozdrav svima, ne mogu dan zamisliti bez Hit FM-a. Sjajni ste, sjajni ste.
0: Hit FM. Pravi sarajevski radio.

bi čuja i pisma da se čuje, ja je čuja ne bi. I uvijek kad sam takav, ja razmišljam o tebi, voljena moja. A to je tako često, pa i usnu se budim i počeću sam sebe da kudim i da se nazivam ludim i počeću da te mrzim, voljena moja. I ne samo da ću početi, nego to i činim. I sve ću naše zbrisati i reći ću svima ini da te ostavljam i mrzim, voljena moja, ljubavi moja.

Sini dan, niko je zgubit ime, ništa neće, jer nikad nismo bili zaljubljeni pa. Stihove što sada reka sam tebi, spontane su riči, bez škice, bez kroja. I kaže ti naglas šta krija sam u sebi, hoćeš li biti voljena moja. I na kraju te molim, voljena moja, da nikome ne kažeš ovo da šutiš. Neka ovo bude mala tajna moja i tvoja. I nemoj zbog ove pisme da se ljutiš, jer ti ćeš uvijek biti uvijek.

čudnom pesmom zvoni drum, te su zime svatovi došli po nju iz daleka, neki svet za mene tuđi.